πέτα. Για παράσε. Pop μουσικός ιστορία. Take that. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take that. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.

0: Tėti, aš į mokyklą.
1: Gerai, o Delfi?
0: Delfi lieka.
2: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
3: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
4: Į Lietuvą grįžta ruduo. Į gatves kamščiai, o į mokyklas – mažieji čempionai. Knygų skaitimo, šokinėjimo per balas, lėtojo rengimosi, filmukų žiūrėjimo, obolių pyrago valgymo čempionai ir čempionės, kuriuos norime pasveikinti ir apdovanoti. Mamytės ir tėveliai, registruokite mažuosius čempionus jau dabar rc.lt, o aš Vitalijus visą savaitę po 17 valandos mažuosius herojus apdovanosiu ne tik dėmesio radio centro eteryje, bet ir puikiais piknik prizais. Patogia piknik gertuve ir smagia priešpiečių dėžute. Piknik – šviežios plėšomos sūrio dešrelės, kalcio ir baltymų šaltinis. Viena dešrelė, viena stiklinė pieno. Piknik. Pasiplėšom.

0: Kavutės?
1: Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
2: Nemažai.
1: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
2: Mano tai tik antras šiandien.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
5: Paskutinis vasaros savaitgalis Vilniuje su futbolu ir antikvariniais Kašpirovskio dantimis. Rugpjūčio 30, sekmadienį 17 val. Vilniaus Žalgirio moterų komanda priims čempiones Šiaulių Gintrą. Prieš rungtynes ir per pertrauką koncertuos linksmieji antikvariniai Kašpirovskio dantys. Palaikyk Žalgirį, pirk bilietą kakava.lt, būk stadione. Futbolo radijas, radio centras.

0: jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos, 10 valandos ryto. LNK pristato. Rimti reikalai.
1: Pribaigi, pribaigi, sakau.
0: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
2: Taip, viskas baigta.
0: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadienį, 19.30 per LNK.

0: Teta.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Air Baltic.com.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 9 valandos. Po audros Lietuvoje praėjus savaitei, elektros vis dar neturi daugiau nei 16 tūkstančių vartotojų. ESO dabar skelbia, kad elektrą visi gyventojai turės iki rugsėjo 3-osios, nors iš pradžių minėta šiandieną. Pažymima, esą vietomis elektros tinklo atkurti šiuo metu visai neįmanoma. Taip pat žadama ieškoti galimybių papildomoms kompensacijoms. Vakar nuspręsta atverti valstybės elektros generatorių rezervą ir suteikti daugiau šių prietaisų be energijos likusiems vartotojams. Pasienyje su Baltarusija pastarąją parą apgręžti 8 neteisėtai Lietuvą bandė patekti migrantai. Latvijos pasieniečiai vakar apgręžė 97 atvykėlius. Rusijos armija šiąnakt dronai smogė Kyjivui, sužeisti mažiausiai 3 žmonės. Bepiločiai be kita ko pataikė į 12 aukštų daugiabutį. Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros vadovas Jonas Ratcliffas šią savaitę per vizitą Maskvoje pasiūlė surengti 3-šalį susitikimą tarp prezidento Donaldo Trumpo, Volodymyro Zelenskio ir Vladimiro Putino, skelbė portalas Axios remdamasi šaltiniais. Leidinio teigimu tai buvo pirmas kartas, kai Ratcliffas asmeniškai dalyvavo diplomatinėse pastangose užbaigti Rusijos karą Ukrainoje. Kiek anksčiau amerikiečių žiniasklaida skelbė, esą Ratcliffas per šį vizitą paragino Maskvą nepulti NATO šalių. Šiandien, kaip ir kiekvieną paskutinį mėnesio sekmadienį, galima nemokamai lankytis įvairiuose šalies muziejuose. Tarp tokių sostinėje esantis Gedimino pilies bokštas, valdovų rūmai, Kaune esantis 9-asis fortas ar istorinė prezidentūra. Klaipėdoje kviečia jūrų muziejus, Palangoje Gintaro. Lietuvos futbolo top lygoje šiandien laukia 3 rungtynės. Šiauliai priims Marijampolės Sūduvą, Gargždų Banga Kauno Žalgirį, o Panevėžys Vilniaus Žalgirį. O tūkstančiai bėgikų renkasi Dzūkijos sostinėje. Ten šiandien rengiamas tradicinis Alytaus pusmaratonis. Be šios distancijos galima bėgti 14 arba 7 kilometrus. Rengiamas ir specialus vaikų bei seniorų 500 metrų bėgimas. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Oras įdienojų šils nuo 20 iki 25 laipsnių. Šiuo metu termometrai rodo 14-15, tik prie jūros 17.
1: Porą minučių po 9, labą sekmadienio rytą bundantiems, pabudusiems ir tiesiog esantiems drauge su radio centru. Nors šneku linksmai, tačiau širdis verkia, kraujuoja, liūdi. Šiandien startuoja paskutinis vasaros sekmadienis. Rytoj apskritai paskutinė vasaros diena, tai išlydėkim vasarą linksmai, būdami drauge, prisimindami pačius smagiausius vasaros nuotykius ir džiugias akimirkas.

0: Paskutinis vasaros sekmadienis. Kažkaip net daina toptelėjo mintyse. Paskutinį sekmadienį. Iš tikrųjų, nuostabi buvo vasara, bet ne ką prastesnis aš pažadu bus ir ruduo, nes jau po savaitės į mūsų eterį grįžta žaidimas 3 iš eilės osmspinigai.lt. Jau papildęs beveik pusės tūkstančio radio centro klausytojų kišenės ir apdovanojęs fantastiškomis emocijomis. Jūs laimėjot 500 eurų.
1: O, vau, netikėta, žinokit.
2: 100 eurų ką tik į jūsų kišenę įkrito.
3: Labai ačiū.
0: Žinokit, noriu kišenę papildyti 100 eurų.
4: Na, labai smagu, pastoviai klausau. Džiaugiuosi už tos žmonės, kurie laimė.
5: Jums 100 eurų duodu dovanų.
6: Na, ačiū jums labai, tikrai pradžiuginat.
0: Mano vardas Vitalijus ir aš dovanoju jums 100 eurų.
6: O, jie tokiai faini, kaip tu šiandien dar pagalvoju, kad nu dar tikrai nebus mano to laimėjimo, kaip faini.
0: Pažadam dar daugiau emocijų artėjant į rudenį, nes kaip ir minėjau, sugrįžta žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.

0: patiko.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avaliniai. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.
3: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
4: Tai, kas naujo, bičia?
3: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausias šeimos filmas jau kino teatruose.
5: Hei, jums jau lipa ant uodegų. Akis pastebėjo, kamerą užmatė, dronas užfiksavo.
3: Rekomenduoja Radio Centras.
6: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Skinta gėlė kartelis 33 centai. Sūriams džiugas 20. O perkant ar daugiau kosmetiką ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
7: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
8: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
7: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
8: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
7: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
9: Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.

antroji savaitgalio diena įsibėgėja, jeigu konkrečiau sekmadienis, ir bent jau man asmeniškai labai patiktų tokia nesekmadienio taisyklė. Jeigu kažką galima atlikti rytoj, tai labai rimtai apsvarstyčiau tokią galimybę. Na žinoma, mano gyvenimiškų patarimų galite ir neklausyt, geriau pasigarsinkit ir paklausykit geros muzikos.

Įpusėjus valandai metas išsiaiškinti, kokiais orais mes išlydėsime vasarą, tai šiandieną laukia trumpas lietus, temperatūra 21-26 laipsniai šilumos. Nuo paskutinė vasaros diena, pirmadienis taip pat bus lietinga, smagu tai, kad vyraus trumpi lietus, temperatūra naktį 12-17, dieną 22-27, pajūryje apie 20 laipsnių šilumos.

0: tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: IKEA'oje pomėgių dienos. Rugpjūčio 29-30 dienomis užsukite į IKEA Vilniuje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia pokalbiai su žinomais žmonėmis, animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
3: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į Vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
4: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
5: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Pasiruošę naujiems mokslo metams.
7: Tam reikės geros nuotaikos, smegenų ir raumenų.
6: Mes, Danielė ir Simas iš Radio Centro, palaikome visus moksleivius. O vilniečiams turime ypatingą pasiūlymą.
7: RCLT registruok savo vaiką, kuris šį rugsėjį grįžta į mokyklą ir lauks sveikinimų visai klasiai mūsų laidoje Geras rytas.
6: Jei po septintos eteryje pasiūsime linkėjimų būtent tavo vaiko klasiai, visa klasė laimės pasirinktą sporto edukaciją.
7: Tuo pasirūpins vaikų ir jaunimo sporto centras. Atrask sportą Vilniuje.
8: Gimnastika, parkūras, oro akrobatika, dziudo ir dar daugiau.
7: Išsirinkite tinkamiausią sporto šaką ir vietą.
6: Pirmin, vilniečiai!

0: Radio centro laiko mašina.
1: Negaliu patikėti, kad jau paskutinė vasaros savaitė. Laiko mašinoje prisiminsim tokias savaitės, tokias dainas, kad užbaigtume vasarą griausmingai. Pradėkim nuo to, kad šį kartą prisiminimuose skambės 1999 hitai. Jų bus, kaip visada, trys patys populiariausi. Tie, kurie užėmė aukščiausias vietas, 35 metų savaitė reitinge LT Top 20. Iš visų 20 dainų trečia vieta atiteko grupei Skamp, jų daina Remember prie lyderių sukosi mėnesį laiko.

0: Antroje vietoje naktinių personų vyrukai su daina Išsvajotas rytas. 6 savaitės tope ir visos jos prie populiariausių.
1: Aš noriu pakilti ugniniai sparnai.
0: Kągi, ir numeris vienas pozicija tą savaitę atiteko Andriui Mamontovui. Man visai nenuostabu, kad savaitės populiariausia tapo jo daina Mono arba Stereo. Pasimėgaukit, čia prisiminimai iš 1999.
2: Radio Centro laiko mašina.

0: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 29 centai. Prieskoniams ir pasaulio virtuvės prekiams 30, o vaisvaneniams taip pat 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
3: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
4: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
5: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys. Tik pas mus. Kadavei.

Milžiniški LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

Afrika. Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Air Baltic.com.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė, Lietuvoje 10 valandų. Po audros Lietuvoje praėjus savaitį, elektros vis dar neturi daugiau nei 16 tūkstančių vartotojų. ESO dabar skelbia, kad elektrą visi gyventojai turės iki rugsėjo 3-osios, nors iš pradžių minėta šiandieną. Pažymima, esą vietomis elektros tinklo atkurti šiuo metu visai neįmanoma. Taip pat žadama ieškoti galimybių papildomoms kompensacijoms. Vakar nuspręsta atverti valstybės elektros generatorių rezervą ir suteikti daugiau šių prietaisų be energijos likusiems vartotojams. Žuvusių per pragaištingą potvinį Nepale padaugėjo iki 734, dar 2,5 tūkstančio žmonių laikomi dingusiais, tarp jų ir Lietuvė. Gelbėtojai tęsia žmonių paiešką, tačiau jiems nurodyta elgtis ypač atsargiai, nes, kaip skelbiama, upės srautas dar labiau padidėjo. Amerikos geologų teikimu nelaimė sukėlė ledyno griūtis. Nepalas taip pat prašo užsienio šalių pagalbos tiekiant specialius šaldiklius aukų kūnams saugoti, nes kitu atveju pavyktoms teritorijoms esą gresia epidemijų pavojus. Islandijos gyventojai linkė nepritarti siūlymui atnaujinti derybas dėl šalies narystės Europos Sąjungoje, rodo iš ankstiniai referendumo rezultatai. Visgi jie itin trapūs, nes nepritarinčiųjų kol kas yra 50,9%, tad net ir vienos apylinkės balsai gali būti lemiami. Naujam sezonui besiruošintis Kauno Žalgirio krepšininkai pergalingai pradėjo kontrolinių rungtynių ciklą. Namuose 97-85 įveikė Roko Kondratavičiaus treniruojama Rygos Zeli. Žaliai baltus marškinėlius jau vilkėjo ir Jonas Valančiūnas. Jis pelnė 20 taškų ir atkovojo 9 kamuolius. Trečiadienį žalgiriečių laukia kontrolinės rungtynės su Utenos Juventus. Tuo metu Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė penktadienį patyrusi triuškinamą pralaimėjimą Turkijai, rytoj bandys atsitiesti prieš Bosniją ir Hercegoviną. Rungtynės vyks Vilniuje 6:30 vakaro. Ir orai, pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių.
1: Drąsiai tariu labas rytas, gerą sekmadienį visiems esantiems su radio centru. Aš manau, savaitgalis, sekmadienis yra ir tam skirtas, kad ilgiau pasivoliot lovui, ilgiau pamiegot, ilsėkitės, miegokite. Jeigu pabudote, išgerkite kavos, pasigarsinkit radiją, čia laukia daug geros muzikos ir žinoma įvairiausios įdomios bei naudingos informacijos, o visą tai perteiksiu aš, Vitalijus. Tad likim kartu.

Jeigu šį savaitgalį neturėjote ir dar neturite kažkokio mega plano kažkur išvažiuoti, išlėkti, o esat namuose, galbūt tvarkotės, tai žiūrėkit, tvarkykitės ne tik spintas, rekomenduoju susitvarkyti tiek telefono, tiek televizoriaus prenumeratas. Mat prieš porą metų amerikiečių tyrimas parodė, kad viena šeima vidutiniškai naudoja 3,5 mokamų prenumeratų ir vidutiniškai joms išleidžia maždaug po 30 eurų. Įdomiausia, kad maždaug 2/3 prenumeratų nesinaudoja, nors už paslaugas moka. Pavyzdžiui, Spotify, Netflix, HBO ir panašiai. Per metus taip jau susidaro visai nemaža suma, grubiai apie 350 eurų, kuriuos nu tikrai būtų galima išleisti prasmingiau ir maloniau, nei mokant už tai, kuo tiesiog nesinaudoji. Tyrimo duomenimis dažniausiai tokios nenaudojamos paslaugos, tai mokamos filmų ir serialų platformos ir maisto pristatymo į namus programėlių prenumeratos, kurios neva leidžia sutaupyti. Tai kaip ir minėjau, ar savaitgėlį, ar šiaip kažkada vidury savaitės, prasišluokit, prasitvarkykit ne tik spintas, bet ir savo telefonus bei prenumeratas.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 29 centai, šviežios ostos atlantinės lašišos su galvomis 8,99. O knygoms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių?
3: Nežinau.
2: O ekranas?
3: Nežinau.
2: O procesorius?
3: Nežinau.
2: Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
5: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje, naujas sezonas, naujos idėjos namams, Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
6: Vis reikalai reikaliukai reikalaičiai, gyvenimas lekia greitai, mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos, o pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatos, sirupų, nutučių, telbėtų, kaukių ir dušų, žiūrėjau, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
7: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
8: Atsisveikiname su vasara. Su didžiausiais visų laikų vasaros hitais.

0: Nežinau, kiek kartų jūs, bet aš lygiai du kartus šią vasarą buvau, norėjau sakyti Palangos, bet ne Palangos, tiesiog Baltijos jūros paplūdimyje, Smiltynė, jeigu konkrečiai. Tai per visą vasarą du kartai, nežinau, čia arba gėdingai mažai, arba visai normaliai, nes ir tas oras nebuvo ypatingai dažnai geras, ir šiaip vasaros metu susigalvodavau įvairiausios veiklos. O šiaip apie patį pležą, tai čia nebereikalo pradėjau kalbėti, nes mes šiam savaitgaliui, šiam paskutiniam vasaros savaitgaliui turime ypatingą grojaraštį, tiesiog atsisveikinam su vasara, su ypatingai gražiom vasariškom dainom, o viena iš jų, man net nebijoju, turbūt viena gražiausių, Chris Rea, On the Beach.
1: Palydime vasarą su didžiausiais visų laikų vasarą.

draugai, dabar pasismalsaukime, kaipgi mes išmojuosime, išlydėsime vasarą, reikės kokios kečiuko ar ne. Tai žinokit, reikės. Šiandieną daug kur trumpai palis, temperatūra 21-26, o paskutinė vasaros diena pirmadienis taip pat bus lietinga, tiesa, tas lietus nebus gausus. Temperatūra mane džiugina, naktį 12-17, dieną 22-27, pajūryje truputuką gaiviau, ten apie 20 laipsnių šilumos, bet šokti jūros bangas ir taip išlydėt vasarą, manau, tikrai būtų galima.

0: muzikiniai filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai filman.
3: LNK pristato. Rimti reikalai.
4: Pribaigi, pribaigi, sakau.
3: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
5: Taip, viskas baigta.
3: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadienį, 19.30 per LNK.
6: Parksite jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atrask specialaus leidimo įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse tirkšlių komplektas tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinis medienos pjūklas tik 35 eurai. O 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 79 eurai. Nuo šio pirmadienio, rugpjūčio 31-osios. Lidl verta.
7: IKEA'e pomėgių dienos. Rugpjūčio 29-30 dienomis užsukite į IKEA Vilniuje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia pokalbiai su žinomais žmonėmis, animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
8: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
9: Į Lietuvą grįžta ruduo. Į gatves kamščiai, o į mokyklas mažieji čempionai. Knygų skaitimo, šokinėjimo per balas, lėtojo rengimosi, filmukų žiūrėjimo, obolių pyrago valgymo čempionai ir čempionės, kuriuos norime pasveikinti ir apdovanoti. Mamytės ir tėveliai, registruokite mažuosius čempionus jau dabar rc.lt, o aš Vitalijus visą savaitę po 17 valandos mažuosius herojus apdovanosiu ne tik dėmesio radio centro eteryje, bet ir puikiais piknik prizais. Patogia piknik gertuve ir smagia priešpiečių dėžute. Piknik – šviežios plėšomos sūrio dešrelės, kalcio ir baltymų šaltinis. Viena dešrelė, viena stiklinė pieno. Piknik. Pasiplėšom.

tikrai pažįstu ne vieną žmogų, kuris kilus kažkokiems gyvenimo iššūkiams lekia pas būrėją į būrimo saloną, kad išmestų kortas, į delną pažiūrėtų ar kažkaip kitaip bandytų patarti, kurį kelią pasirinkti. Na, būrimo salonų pasaulyje tikrai yra daug, kaip sakant, yra paklausa, yra ir pasiūla. Na, o štai Pietų Korėjoje apsukrus verslininkė atrado naują nišą – būrimo salonus šunims. Kadangi šalyje augintinius turi apie trečdalis gyventojų, visos paslaugos keturkojams labai populiarios ir klientų tikrai netrūksta. Būrimo salone šunys išsirenka kurią nors iš apverstų taro kortų ir būrėjai save vadinantys verslininkai šeimininkams paseka gražių pasakų apie tai, kaip jaučiasi jų augintiniai. Šiaip apie nepatenkintus klientus neskelbiama, taigi dar vienas įrodymas, kad dėl mylimų augintinių šeimininkai nieko negaili. Nors gal geriau vestų ne pas tuos šarlatanus, o tiesiog nupirktų dar daugiau skaniukų.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa. Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
3: Dienos trumpyn, darbų vis daugyn, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
4: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 29 centai. Prieskoniams ir pasaulio virtuvės prekiams 30, o vaisvaneniams taip pat 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
6: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.

0: Sveiki, čia Simona. Radijas mano gyvenime ne tik darbas, tai jau gyvenimo būdas. Kai sportuoju, ausise skamba radijas. Kai vairuoju, automobilį aišku, kad taip pat skamba radijas. Ir kai dirbu, ausise visada skamba radijas. Darbe radiją girdžiu per pultą, bet visais kitais atvejais patogiausia man klausytis per naują programėlę radijas.lt.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškas FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: 11 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Po audros Lietuvoje praėjus savaitei elektros vis dar neturi daugiau nei 16 tūkstančių vartotojų, rodo ESO duomenys. Bendrovė žada elektros tiekimą visiškai atkurti iki rugsėjo 3-osios, bet kartu pažymi, kad vietomis šiuo metu to padaryti yra neįmanoma. Rusijos armija praėjusią naktį dronais atakavo Kyjivą, sužeisti mažiausiai 3 žmonės. Bepiločiai be kitako pataikė į 12 aukštų daugiabutį. Savo ruoštų Ukrainos pajėgos tęsė atakas prieš Rusijos karo pramonį svarbius objektus. Praėjusią naktį dronas sukėlė gaisrą Leningrado srities naftos perdirbimo gamykloje. Apie sprogimą pranešta ir iš Briansko. Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros vadovas Džonas Ratklifas šią savaitę per vizitą Maskvoje pasiūlė surengti trišalį susitikimą tarp prezidento Donaldo Trumpo ir Volodymyro Zelenskio bei diktatoriaus Putino, skelbė portalas Axios remdamasis šaltiniais. Leidinio teigimu tai buvo pirmas kartas, kai Ratklifas asmeniškai dalyvavo diplomatinėse pastangose užbaigti Rusijos karą Ukrainoje. Kiek anksčiau amerikiečių žiniasklaida skelbė, kad Ratklifas per šį vizitą paragino Maskvą nepulti NATO šalių. Šveicarijoje Arau mieste per eivo vakarėlį paryčiais nušautas vienas žmogus, dar 5 sužeisti, iš jų 4 sunkiai. Pasak vietos policijos šiuo metu vyksta vis dar nežinomų nusikaltelių paieška. Žiniasklaidos duomenimis vakarėlyje galėjo būti 2000 žmonių. Šiandien, kaip ir kiekvieną paskutinį mėnesio sekmadienį, galima nemokamai lankytis įvairiuose šalies muziejuose. Tarp tokių sostinėje esantis Gedimino pilies bokštas ir valdovų rūmai, Kaune esantis 9-asis fortas ar istorinė prezidentūra. Klaipėdoje kviečia jūrų muziejus, Palangoje Gintaro. Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą laukia 3 rungtynės. 17 val. Šiauliai priims Marijampolės Sūduvą, be 15.07 Gargžduose susitiks vietos Banga ir Kauno Žalgiris, o 19 val. Panevėžys namuose žais prieš Vilniaus Žalgirį. Rytoj Telšių Džiugas priims Kauno rajono Hegelman. Ir orai, pasak sinoptiko, šiandien vietomis trumpai palis galima per kūniją. Aukščiausia temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių.
1: Lietuvoje porą minutėlių po 11, kadangi sekmadienis, tai visai dar toks nevėlyvas rytas, galbūt atsikėlėt kokią 9-10, dabar galvojate, ką čia tokio smagaus nuveikus. Galima, žinoma, ne tik smagių dalykų prisigalvoti, svarbiausia, kad sekmadienis būtų lėtesnis, ramesnis nei įprasta darbo savaitės diena. O tam lietumui dar daugiau spalvų suteiks radio centras su gera muzika ir įdomia informacija. Ir viską čia koordinuosiu, viską pasakosiu, aš Vitalijus, tad raginu lik drauge.

0: Mums visiems radio laidų vedėjams visada smagu, kai mūsų klausytojai kada nors ką nors laimi. Tų laimėjimų, aišku, mūsų eteryje būna daug ir ganėtinai dažnai, o patys smagiausi laimėjimai vyksta ryto laidoje ryto dešimtuke, kur per pusę minutės reikia įvardinti 10 dalykų, kurie prasideda ta pačia raide. Daug azarto, daug emocijų ir labai smagu, kai tos emocijos pasibaigia pergalę.
1: Pietų Amerikos šalis.
2: Brazilija.
3: Gyvūnas.
2: Bebras.
1: Vyriška pavardė.
2: Baranauskas.
3: Lietuvos miestas.
2: Biržai.
1: Daržovė.
2: Brokos.
3: Apavas.
2: Apavas. Matai.
1: Profesija.
2: Barista.
3: Paukštis.
2: Balandis.
1: Žuvis.
2: Barakuda.
3: Vabzdys.
2: Bitė.
1: Šimtas eurų jūsų. Jau.

0: Afrika.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: LNK pristato.
3: Žvaigždžių duetai, nauja era. Bet svarbiausia naujiena šalia manęs. Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
2: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per LNK.
4: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpičio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Trys blaistyti vilkiškių varškės sureliai 99 centai. Saldainiam šokolado plytelėms Vilniaus pergalė 35. O perkant ar daugiau žaislams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
5: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis gei.
6: O gal gali papildyti mano pildik sąskaitą 12 eurų?
5: Padaryta.
6: Nice.
7: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildik. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savanorams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildik populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
8: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
9: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubav. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
10: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daichman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avaliniai. Daugiau informacijos Daichman parduotuvėse.
11: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, 14 ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
12: Gerai dirba tie, kas moka gerai ilsėtis. O kas yra geras poilsis radio centro klausytojams?
13: Gal stebėti, kaip noksta pomidorai? Gal žiūrėti pro langą, kaip parkuojasi kaimynas? O gal ant sofos mėgautis, kaip švariai dulkių siurblys robotas plauna grindis?
12: Jau dabar rc.lt registruok savo poilsio formulę ir lauk mūsų skambučio.
14: Jei tavo istorija nuskambės radio centro eteryje, tu jau finale. O penktadienį paaiškės, kam atiteks didysis žaidimo Kercher prizas – kompaktiškas garo valytuvas.
12: Žaidimo pristato valymo įrenginių gamintojas Kercher. Nuo rugsėjo kviečiantis į naują didžiausią parduotuvę Sedulų 2A Vilniuje.
15: Paskutinis vasaros savaitgalis su didžiausiais visų laikų vasaros hitais.

pagalvoji, paskutinis vasaros sekmadienis. Lečiurpas perbėga kūno. Nežinau, kaip susiplanavote praleisti šį savaitgalį. Galbūt susitiksit su kokiais žmonėm, kurių seniai nematėt. Tai gero laiko linkiu. Jeigu kaip tik slepitės nuo visų ir norite išlydėti tą vasarą kažkaip savaip, įspūdingai, irgi visiškai suprantama. Tiesiog savaitgalį kiekvienas ilsisi savaip, o man smagiausia, kad ilsitės drauge su Radio Centru. Tad likit kartu.

sunku tuo patikėti, bet šis sekmadienis yra paskutinis vasaros sekmadienis, tai metas pašniukštinėti, koks gi nusimato tiek šiandienos, tiek rytojaus, apskritai paskutinės vasaros dienos oras. Šiandien trumpas lietus, oras šyla iki 21-26 laipsnių šilumos, labai labai panašu bus ir rytoj. Daug kur trumpas lietus, vyraus tiesa nedidelis, temperatūra naktį 12-17, dieną 22-27, pajūryje apie 20 laipsnių šilumos. Nežinau, kaip planuojate su vasara atsisveikinti, bet jeigu kokį skėtį ar lietpaltį kišenėje turėsit, gal ir prireiks.

0: vietą. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
3: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Pusantro litro pieno tik 99 centai. O litras gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite tik 99 centai. Lidl vertė.
4: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
5: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 29 centai. Prieskoniams ir pasaulio virtuvės prekiams 30, o vaisvaneniams taip pat 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Paskutinis vasaros savaitgalis Vilniuje su futbolu ir antikvariniais Kašpirovskio dantimis. Rugpjūčio 30, sekmadienį 17 val. Vilniaus Žalgirio moterų komanda priims čempiones Šiaulių Gintrą. Prieš rungtynes ir per pertrauką koncertuos linksmieji antikvariniai Kašpirovskio dantys. Palaikyk Žalgirį, pirk bilietą kakava.lt, būk stadione. Futbolo radijas, radio centras.
8: Pasiruošę naujiems mokslo metams.
9: Tam reikės geros nuotaikos, smegenų ir raumenų.
8: Mes, Danielė ir Simas iš Radio Centro, palaikome visus moksleivius. O vilniečiams turime ypatingą pasiūlymą.
9: RCLT registruok savo vaiką, kuris šį rugsėjį grįžta į mokyklą ir lauk sveikinimų visai klasiai mūsų laidoje Geras Rytas.
8: Jei po 7 eteryje pasiūsime linkėjimų būtent tavo vaiko klasiai, visa klasė laimės pasirinktą sporto edukaciją.
9: Tuo pasirūpins vaikų ir jaunimo sporto centras. Atrask sportą Vilniuje.
10: Gimnastika, parkūras, oro akrobatika, dziudo ir dar daugiau.
9: Išsirinkite tinkamiausią sporto šaką ir vietą.
8: Pirmyn, vilniečiai!
11: Atsisveikiname su vasara. Su didžiausiais visų laikų vasaros hitais. Visą šį savaitgalį Radio Centre.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Dalinuosi žinia. Sam Smith išleido naują albumą Hazel Eyes. Ir jis labai geras. Organiškas, jautrus ir su daug tikro jausmo. Samas jaučiasi jau subrendęs, geriausia savo versija, grįžo prie švelnaus skambesio, su kuriuo ir išpopuliarėjo. Žinia apie albumą vainikuojam nauja daina Sugar Rush. Skambesi įsitraukiantis, teatrališkas ir su daug charizmos.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: LNK. O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 29 centai. Prieskoniams ir pasaulio virtuvės prekiams 30, o vaisvaneniams taip pat 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Krups. Kava daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žais su kava savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisan parduotuvėse.
4: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
5: Įimsi pliusą, mums į minusą. Nuo penktadienio iki antradienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 80 cm skinta gėlė kardelis tik už 44 centus. 4 litrai vasarinio langų plovimo skysčio vos už 94 centus. O gaivusis gėrimas skardinėje Coca-Cola, Sprite ar Fanta tik po 44 centus. Įimsi pliusą su Ermitažu.
6: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Obuoliams 20% nuolaida. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 2,99. O tu pakeliai bulvių traškučių estrelą 3,15 €. Maksima tai, ko reikia.
7: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys tik pas mus. Kadavei!

0: Žinys LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Gripk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.
1: Palydime vasarą su didžiausiais visų laikų vasaros hitais. Visą šį savaitgalį Radio Centre.

0: patiko.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
2: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir biuro atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at.lt.

0: Lietuvoje vidurdienis eteryje radijas LT žinios iš Evelina Želvytė. Pasienyje su Baltarusija pastarąją parą apgręžti 8 neteisėtai Lietuvą bandė patekti migrantai. Latvijos pasieniečiai vakar apgręžė 97 atvykėlius. Žuvusiųjų per pragaištingą potvinį Nepale padaugėjo iki 734. Dar pustrečio tūkstančio žmonių laikomi dingusiais, tarp jų ir Lietuvė. Gelbėtojai tęsia žmonių paiešką, tačiau jiems nurodyta elgtis ypač atsargiai, nes, kaip skelbiama, upės srautas dar labiau padidėjo. Amerikos geologų teikimu nelaimę sukėlė ledyno griūtis. Nepalas taip pat prašo užsienio šalių pagalbos, tiekiant specialius šaldiklius aukų kūnams saugoti, nes kitu atveju paveiktoms teritorijoms gręsia epidemijų pavojus. Islandijos gyventojai linkė nepritarti siūlymui atnaujinti derybos dėl šalies narystės Europos Sąjungoje, rodo iš ankstiniai referendumo rezultatai. Visgi jie itin trapūs, nes nepritarinčiųjų kol kas yra 50,9%, tad net ir vienos apylinkės balsai gali būti lemiami. Artėjant rugsėjo pirmąjį, policija ruošiasi specialiems reidams keliuose. Pirmąją rudens savaitę didžiausia dėmesį žadama skirti eismo saugumui šalia mokyklų ir darželių. Bus stebima, ar vairuotojai sustoja prie pėsčiųjų perėjų, ar vairuodami nesinaudoja telefonais ir neusima kita pašalinė veikla. Tėvams be kitako primenama, kad atvežus vaiką į mokyklą ar darželį, svarbu neblokuoti eismo šalia ugdymo įstaigos. Vaikas iš automobilio turi išlipti tik pro dešinės pusės duris, tiesiai ant šaligatvio, o ne įvažiuojamąją kelio dalį. Taip pat rugsėjį vyks vairuotojų blaivumo patikros, dėmesio sulauks ir dviratininkai bei paspirtukininkai. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė, penktadienį patyrusi triuškinamą pralaimėjimą Turkijai, rytoj bandys atsitiesti prieš Bosniją ir Hercegoviną. Rungtynės vyks pusė 7 vakaro Vilniuje. Ir orai, pasak sinoptikų, rytoj paskutinę kalendorinės vasaros dieną vietomis trumpai palynos. Temperatūra naktį nuo 13 iki 18, dieną nuo 20 iki 25, pietiniuose rajonuose iki 27 laipsnių.
1: Lietuvoje porą minučių po 12, pats sekmadienio pietų metas. Labai tikiuosi, kad kažkas ant jūsų stalo ypatingo ir labai gardaus tokio sekmadieniško. O čia savo darbus radio centre toliau tiesiu iš Vitalijus ir netrukus pakalbėsiu apie vestuves. Jeigu konkrečiau, kiekgi žmonės išleidžia vestuvėms. Tiesa, prieš tai galbūt norėčiau perduoti linkėjimus vakar savo širdį sujungusiems Neilai ir Rolandui, kurių vestuves pravedžiau. Aš nežinau, kiek visa tai kainavo svečiams, tačiau konkretų skaičiai yra nustatyti Jungtinėse Amerikos valstybėse. Netrukus juos ir sužinosit.

Vasara jau beveik baigta ir aš net nebijoju, kad vasaros metu buvo iškelta daugybė vestuvinių švenčių. Nu, kam teko šią vasarą būti svečiais vestuvėse, tikrai gali patvirtinti, kad šitas malonumas nepigus. Suskaičiuota, kiek kainuoja būti svečiu amerikietiškose vestuvėse. Beje, 9 iš 10 apklaustų amerikiečių teigia, kad planuodami dalyvauti vestuvėse tam turi pasitaupyti. Mažiau vaišinasi kavinėse, atsisako kai kurių pirkinių. Nenuostabu, kad reikia pataupyt, kai vienam žmogui dalyvavimas vestuvėse grubiai kainuoja nuo 500 iki 900 eurų. Didžiausios išlaidos – dovanos, šventinė apranga ir kelionės išlaidos. Beje, įdomu, kad daugiau draugų vestuvėms išleidžia jaunesni apklaustieji. Jiems svarbu per šventę gerai atrodyti, mat šventės akimirkomis jie nori dalintis socialiniuose tinkluose. Na negi dalinsiesi nuotraukomis, kuriuose prastai atrodai, o gerai atrodyti, žinoma, kad kainuoja.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Parksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atrask specialaus leidimo įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse tirkšlių komplektas tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinis medienos pjūklas tik 35 eurai. O 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 79 eurai. Nuo šio pirmadienio, rugpjūčio 31-osios. Lidl verta.
2: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
3: Krups? Kava – daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žais su kava savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisen parduotuvėse.
4: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
6: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
7: Tai, kas naujo, bičia?
6: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausias šeimos filmas jau kino teatruose.
8: Hei, jums jau lipa ant uodegų, akis pastebėjo, kamerą užmatė, dronas užfiksavo.
6: Rekomenduoja Radio Centras.
9: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų tik 99 centai, o 800 gramų ilgagrūdžių ryžių tik euras 29. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
10: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
11: IKEA'oje pomėgių dienos. Rugpjūčio 29-30 dienomis užsukite į IKEA Vilniuje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia pokalbiai su žinomais žmonėmis, animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever lietuviškos bulvės 29 centai. Prieskoniams ir pasaulio virtuvės prekiams 30, o vaisvandeniams taip pat 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelki pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio teka.
4: Palydime vasarą su didžiausiais visų laikų vasaros hitais. Visą šį savaitgalį Radio Centre.

0: Na, tikiuosi, tų šiltų dienų bus dar ir rugsėjį, o kad vasarą išlydėti būtų linksmiau, tai darome su pačiomis gražiausiomis vasariškomis dainomis, o viena iš jų Gintarės Vasara.
1: Paskutinis vasaros savaitgalis su didžiausiais visų laikų vasaros hitais.

Į pusėjus valandai metas išsiaiškinti, kokiais orais mes išlydėsime vasarą, tai šiandieną laukia trumpas lietus, temperatūra 21-26 laipsniai šilumos. Nuo paskutinė vasaros diena, pirmadienis taip pat bus lietinga, smagu tai, kad vyraus trumpi lietus, temperatūra naktį 12-17, dieną 22-27, pajūryje apie 20 laipsnių šilumos.

0: muzikinį filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai filman.
3: Ką tu? Nieko, po truputį. Pats? Normaliai. Krūtam, judam. Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
4: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatos, sirupų, nu tušiuk, telbėtų, kakirų, dušo, žiūrėjo, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
8: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 29 centai. Prieskoniams ir pasaulio virtuvės prekiams 30, o vaisvaneniams taip pat 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
10: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
11: Iki 70% pigiau. Jūs sezono išpardavimo metu visi lauko baldai. Dabar už ypač mažas kainas. Sutaupyk nuo 40-70%. Skubėkite į jūs parduotuvės arba jūs.lt.
12: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt / žaidimas. Lidl vertė.
13: Į Lietuvą grįžta ruduo. Į gatves kamščiai, o į mokyklas mažieji čempionai. Knygų skaitimo, šokinėjimo per balas, lietoje rengimosi, filmukų žiūrėjimo, obolių pyrago valgymo čempionai ir čempionės, kuriuos norime pasveikinti ir apdovanoti. Mamytės ir tėveliai, registruokite mažuosius čempionus jau dabar rc.lt, o aš Vitalijus visą savaitę po 17 valandos mažuosius herojus apdovanosiu ne tik dėmesio radio centro eteryje, bet ir puikiais piknik prizais. Patogia piknik gertuve ir smagia priešpiečių dėžute. Piknik – šviežios plėšomos sūrio dešrelės, kalcio ir baltymų šaltinis. Viena dešrelė, viena stiklinė pieno. Piknik. Pasiplėšom.

0: Ne kartą esu sakęs, kad mėgiamiausia mano rubrika savaitgaliais yra Minutė šlovės ir čia nekantrauju pristatyti dar vieną, gal net niekur dar niekam negirdėtą dainą. Tai šiandien Minutėje šlovės jūsų laukia nekantriai Justo kūrinys. Šiuo metu jis studijuoja verslą ir teisę ir nors studijos atrodo gan toli nuo muzikos, tačiau būtent jai vaikinas yra atidavęs jau visus 13 metų. Dainas pradėjo rašyti gan anksti, todėl teigia visada žinojęs, kad ateis laikas, kai jos pasieks klausytojus. Tai šiandien kviesiu paklausyti jo debiutinio singlo Svetimai.
1: Labas, čia Justin Lei. Iš tiesų esu labai labai laimingas, kad mano debiutinė daina Svetimai jau gyvena muzikos platformose ir vis dažniau randa kelią į jūsų grojaraščius. O šiandien ji net pirmą kartą nuskambės jau radio centro eteryje. Todėl tikiuosi, kad ši daina palies jūsų širdis ir taps viena tų dainų, kurią tiesiog norės įsijungti dar ir dar kartą. Todėl pasigarsinkite radio imtuvus, jeigu esat kelyje, tai ir prasiverkit automobilio langus pilnai ir tiesiog pasimėgaukit. Na, o dabar gero klausimo.

0: Justin Lei, svetimai, būtent tokia daina nuskambėjo šiandieną rubrikoje Minutė šlovės. O jeigu jūs esate atlikėjas, muzikantas, kūrėjas, brazdinat gitarą, galbūt grojate elektroniką, o svarbiausia, norite, kad jūsų daina nuskambėtų radio centre, tai savo dainą ir prisistatymą jau dabar siųskite elektroniniu paštu muzika@rc.lt ir laukit žinių iš mūsų. Ir galbūt kitą savaitgalį čia radio centre skambės jūsų daina.
1: Radio centras.

0: replika.
1: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
2: Kelkis.
3: Dar truputį.
2: Jau pietus.
3: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
2: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
4: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
5: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
6: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtinai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40%. Procentų pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
7: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
8: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Marlėje.

0: Dabar LLT, dabar studentiškos kainos Apple nešiojamiems kompiuteriams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida, dabar nuo 679 eurų. O iPhone 17 nuo 925 eurų. Dabar LLT, Black to School.
1: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųsk dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.

0: Jei neribotas namų internetas, tik už 15 eurų 30 centų per mėnesį. Daugiau teledu.lt. Teledu. Ką mokėti daugiau?
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų tik 99 centai. O 800 gramų ilgagrūdžių ryžių tik euras 29. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.

0: Planeta. Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
1: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at. LTE.

0: 13 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Šįryt Marijampolėje ir aplink pasirodę oro balionai daliai gyventojų sukėlė paniką. Policija sulaukė nerimaujančių žmonių skambučių, rašo Delfi. Visgi nacionalinis krizių valdymo centras ramina. Danguje šiandien galima išvysti ne kontrabandinius, o juos panašius sportinius oro balionus. Vyksta tarptautinės varžybos. Jos prasidėjo Vokietijoje, balionai jau įvykė Lenkijos teritoriją, o šiandien pasiekė Lietuvą. Po audros šalyje praėjus savaitei elektros vis dar neturi daugiau nei 15 tūkstančių vartotojų, rodo ESO duomenys. Bendrovė žada elektros tiekimą visiškai atkurti iki rugsėjo 3-osios, bet kartu pažymi, kad vietomis šiuo metu to padaryti yra neįmanoma. Islandijos gyventojai nepalaiko siūlymo atnaujinti derybas dėl šalies narystės Europos Sąjungoje, rodo beveik galutiniai referendumo rezultatai. Likus suskaičiuoti nedidelę dalį balsų vienoje iš 6 šalies apygardų, matyti, kad prieš balsavo 52,5%, už 47,5%. Skaičiuojama, kad proeuropietiška ir euroskeptiška stovykla skiria maždaug 9,5 tūkstančio balsų. Mokyklinio amžiaus vaikus turintiems tėvams primenama apie galimybę rugsėjo 1-ąją turėti laisvą pusdienį ar dieną. Pasak Valstybinės darbo inspekcijos, laisvas pusdienis priklauso darbuotojams, auginantiems vaiką iki 14 metų ir neturintiems teisės į vadinamąjį mamadienį ar tėvadienį. Turint tokią teisę, rugsėjo 1-ąją reikėtų naudoti būtent šią papildomą poilsio dieną. Nuo kitų metų mamadienį ir tėvadienį bus skiriami tėvams auginantiems vaikus iki 14, o ne 12 metų kaip dabar. Tad visiems priklausys visas laisvadienis. Atskiros pusės dienos garantijos nebeliks. Prieš metus Europos krepšinio čempionate sunkia trauma patyręs Rokas Jokubaitis vėl žengė į aikštę. Lietuvio atstovaujama Müncheno Bayern draugiškose rungtynėse 91-86 įveikė Ulmo Ratio Farm. Jokubaičio statistikos klubas nepateikė. Ir orai, pasak sinoptikų, rytoj paskutinę kalendorinės vasaros dieną vietomis trumpai palynos. Temperatūra naktį nuo 13 iki 18, dieną nuo 20 iki 25, pietiniuose rajonuose iki 27 laipsnių.
1: Kaip nepastebimai prabėgo vasara, taip turbūt nepastebėsite, kaip prabėgs ir savaitgalis, nes jo turime viso labo 2 dienas, o jau čia ką, sekmadienis kaip reikiant įsibėgėjęs, porą minučių po 13. Radio centre savo darbus toliau tiesiu aš Vitalijus ir primenu, kad šiandien yra paskutinis vasaros sekmadienis. Lai jis būna ypatingas.

0: Vasara išties buvo puiki, o ruduo bus dar geresnis. Tai jums pažadu, nes galiu atskleisti didžiąją rudens naujieną. Į eterį po savaitės grįž žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt. Taigi vėl pildysim jūsų kišenes ir žinoma, kad mėgausimės laimės šūksniais. Čia Radio Centras ir aš sveikinu jūs pagavus 3 Donato Montvido dainas, nu ir laimėjus 500.
1: Jokauja.
0: Niup.
1: Fainai, dėkui. Nesitikėjau.
0: Kur leisit pinigus?
1: Turim idėją, kur ir tikrai praversti pinigėlį, labai smagu.
0: Ar jūs išduosit šitą idėją?
1: Atiduosim vaikam, vaikų mylimam sportui, tai vaikai kartingais važiuoja, tai puikiausiai bus varžybų startiniam mokesčiam.
0: Dar daugiau karštų emocijų, dar daugiau pergalių ir laimėjimų Radio Centro eteryje po savaitės, nes kaip ir minėjau, grįžta žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt. Radio.

0: Afrika. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: LNK pristato. Rimti reikalai.
2: Pribaigi, pribaigi, sakau.
1: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
2: Taip, viskas baigta.
1: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadienį, 19.30 per LNK.
3: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 29 centai. Šviežios krostos atlantinės lašišos su galvomis 8,99. O knygoms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
6: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
7: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
9: Tai, kas naujo, bičia?
8: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausia šeimos filmas jau kino teatruose.
10: Hei, jums jau lipa to degų. Akis pastebėjo, kamerą užmatė, dronas užfiksavo.
8: Rekomenduoja Radio Centras.
11: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avaliniai. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.
12: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
13: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys tik pas mus. Kadavei!

0: Milžiniški LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.
1: Atsisveikiname su vasara. Su didžiausiais visų laikų vasaros hitais.

0: Jeigu dabar mus girdite automobilyje, galit pasigarsinti, jeigu namuose irgi galima, kaimynams kaip tik perduodu linkėjimus, mat savaitgalis tęsiasi, o kartu su juo ir gera muzika per radio centrą.
1: Paskutinis vasaros savaitgalis su didžiausiais visų laikų vasaros hitais.

Draugai, dabar pasismalsaukime, kaipgi mes išmojuosime, išlydėsime vasarą, reikės kokios kečiuko ar ne. Tai žinokit, reikės. Šiandieną daug kur trumpai palis, temperatūra 21-26, o paskutinė vasaros diena pirmadienis taip pat bus lietinga, tiesa, tas lietus nebus gausus. Temperatūra mane džiugina, naktį 12-17, dieną 22-27, pajūryje truputuką gaiviau, ten apie 20 laipsnių šilumos, bet šokti jūros bangas ir taip išlydėt vasarą, manau, tikrai būtų galima.

0: pletò. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Rūpiučio super hitai Ermitaže. Iki rūpiučio 31 dienos Top Color Premium vidaus lauko ir medienos dažai iki 40. Royal Canin gyvūnų ėdalas iki 40. Liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai 30% pigiau. O dulkių siurbys robotas Xiaomi 5 Pro tik už 549 eurus. Ermitažas LT.
3: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Skinta gėlė kartelis 33 centai. Sūriams džiugas 20. O perkant ar daugiau kosmetiką ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
4: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
5: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
4: Padaryta.
5: Nice.
6: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savanorams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
7: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
8: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
9: Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.
10: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
11: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
12: Pasiruošę naujiems mokslo metams.
13: Tam reikės geros nuotaikos, smegenų ir raumenų.
12: Mes, Danielė ir Simas iš Radio Centro, palaikome visus moksleivius. O vilniečiams turime ypatingą pasiūlymą.
13: RCLT registruok savo vaiką, kuris šį rugsėjį grįžta į mokyklą ir lauks sveikinimų visai klasiai mūsų laidoje Geras rytas.
12: Jei po septintos eteryje pasiūsime linkėjimų būtent tavo vaiko klasiai, visa klasė laimės pasirinktą sporto edukaciją.
13: Tuo pasirūpins vaikų ir jaunimo sporto centras Atrask sportą Vilniuje.
14: Gimnastika, parkūras, oro akrobatika, dziudo ir dar daugiau.
13: Išsirinkite tinkamiausią sporto šaką ir vietą.
12: Pirmin, vilniečiai!

0: Žinoma, kas dalyvauja mūsų žaidimuose, nori laimėti. Na, kartais iki tos pergalės pritrūksta labai, labai nedaug.
1: Ne Lietuvos miestas.
2: Talinas.
3: Maistas.
2: Tortilija.
1: Apranga.
2: Treninga.
3: Geometrinė figūra.
2: Trikampis.
1: Sporto šaka.
2: Tenisas.
3: Profesija.
2: Tinkuotojas.
1: Komplimentas.
2: Taiklus.
3: Gėrimas.
2: Tekila.
1: Amerikos valstija.
2: Teksas.
3: Šokis.
1: Nu.
2: Tango.
0: Pritrūko vos sekundės, gal pusantros. Na gaila, kad žaidimas trunka būtent pusę minutės, o ne 31 sekundę, nes tuomet jau garantuotai Aurimas būtų laimėjęs. Bet kartais smagu ne tik laimėti, bet tiesiog sudalyvauti. Dar daugiau pergalių, dar daugiau azarto. Jau rytoj, ryto laidoje, geras rytas nuo pusės septintos. Tad būtinai įsijunkit.

0: šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Oho, tik pažiūrėkit, ką sugeba Akropolio džiaugsmiukai. Jie jau prikrovė pilną kuprinę žemų kainų. Maksima 50% nuolaida perkant dvi ar daugiau kanceliarijos prekių ir kuprinių su ačiū kortele. Sportland 20% visoms kuprinėms ir vaikų prekiams. Daichman 20% firminiai sportiniai avaliniai. Daugiau informacijos akropolis.lt.
2: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
3: Ir dar TV kanalus.
2: Čia su vienu planu.
3: Nu.
2: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
3: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
4: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Kamado Bono ir Texas Club mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%. Grand Fuel puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
6: Atgal į mokyklą, o gal į darbą? Pradėk su Skechers. Kaip tik dabar Skechers parduotuvėse akcija 3 už 2. Pirkite dvi prekes, o trečią gaukite dovanų. Išsirinkite naują valynę vaikui, sau ar visai šeimai. Tik Skechers parduotuvėse iki rugsėjo 13 dienos.
7: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take that! Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take that. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
8: Gerai dirba tie, kas moka gerai ilsėtis. O kas yra geras poilsis radio centro klausytojams?
9: Gal stebėti, kaip noksta pomidorai? Gal žiūrėti pro langą, kaip parkuojasi kaimynas? O gal ant sofos mėgautis, kaip švariai dulkių siurblys robotas plauna grindis?
8: Jau dabar rc.lt registruok savo poilsio formulę ir lauk mūsų skambučio.
10: Jei tavo istorija nuskambės radio centro eteryje, tu jau finale. O penktadienį paaiškės, kam atiteks didysis žaidimo Kercher prizas – kompaktiškas garo valytuvas.
8: Žaidimo pristato valymo įrenginių gamintojas Kercher. Nuo rugsėjo kviečiantis į naują didžiausią parduotuvę Sedulų 2A Vilniuje.

0: 14 valandų eteryje radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Islandijos gyventojai nepritarė siūlymui atnaujinti derybas dėl šalies narystės Europos Sąjungoje, rodo galutiniai referendumo rezultatai. Prieš balsavo 52,8%, už 47,2% dalyvavusiųjų. Politologų teikimu tai itin skaudus smūgis Briuseliui, siekusiam į savo gretas priimti naują turtingą valstybę narę. Žuvusiųjų per vakarykštę Rusijos ataką šaudmenų sandėliui netoli Kyjivo padaugėjo iki 38. Dar 20 žmonių sužeista, o 4 laikomi dingusiais, skelbė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pažymima, kad teritorija smarkiai užteršta. Tai antras kartas per mažiau nei 2 mėnesius, kai Rusija taikosi į šį šaudmenų sandėlį. Pareigūnai jau reiškia pasipiktinimą dėl to, kad ginkluotė vis dar laikoma taip arti gyvenamųjų rajonų. Saugaus eismo ekspertai ragina ruoštis artėjančiam rugsėjui. Pažymima, kad į gatves, ypač Vilniuje ir Kaune, sugrįž ne tik studentai ir moksleiviai, bet ir žmonės per vasarą dirbę pavyzdžiui nuotoliu. Dėl to išaugs spūstis, gali padaugėti ir avarijų. Sostinėje patėtį šiemet gali apsunkinti intensyvus kelių remonto darbai. Tad vairuotojai raginami būti itin kantrus ir atidus, atsargiau važiuoti prie mokyklų ar darželių, jeigu įmanoma, bent pirmomis rugsėjo savaitėmis rinktis viešai transportą arba važiuoti nerytinio ir vakarinio piko metu. Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą laukia 3 rungtynės. 17 valandą turnyro outsideriai Šiauliai priims kol kas lyderiaujančią Marijampolės Sūduvą. Be 15:07 Gargžduose susitiks turnyro lentelės kaimynai, 4 vietą užimanti Banga ir 3 pozicijoje esantis Kauno Žalgiris. O 19 valandą prieš paskutinę vietą užimantis Panevėžys priims 6 vietoje įsitaisiusi Vilniaus Žalgirį. Rytoj dar susitiks Telšių Džiugas ir Kauno rajono. Hegelman. Ir apie orus. Pasak sinoptikų, rytoj paskutinę kalendorinės vasaros dieną daug kur trumpai palis galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 13 iki 18, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.
1: Startuoja nauja valanda šį sekmadienį, porą minutėlių po antros dienos ir čia su jumis toliau bendrauju aš, Vitalijus. Tikiuosi, sekmadienis bėga puikiai, juolab, kad tai yra paskutinis vasaros sekmadienis, tad smagiai jaukiai tą laiką praleiskit, būdami draugės su radio centru ir beje visai netrukus nukeliausime į senus, jeigu taip konkrečiau 95-osius metus, čia žinoma radio centro laiko mašinos dėka ir paklausysime tų senų gerų nostalgiškų dainų. Likit kartu!

0: Radio centro laiko mašina.
1: Laiko mašina jau pasiruošusi eteryje prikelti kažką labai seno, bet labai gero. Dainas, kurias radio centras grojo 1995 rugpjūtį. Visos jos buvo patekusios į vienintelį tokį populiarų lietuviškos muzikos reitingą mūsų LT Top 20, kitai dar vadinta LT Duko. Taigi, 35 metų savaitę klausytai nusprendė, kad geriausio dainų topo trečios vietos verta grupė Foje ir jų darbas šį minutę. Andrius Mamontovas turėjo jaustis išskirtinai, nes prieš tuos 31 metus į populiariausių šalyje dainų top 3 pateko net dvi jo kurtos dainos. Ir šalia Foje antroje vietoje skambėjo jo solinis darbas – Pabėgimas. Ir numeris vienas – prisiminimai, kaip karjeros pradžioje skambėjo grupė Funky. Man jie visada taip šviesiai, švelniai skamba, bet prieš 30 mečius kūrė kažką tokio. Etrija Funky daina F of Police.
0: Radio centro laiko mašina.

0: pliusą. Įimsi pliusą, mums į minusą. Nuo penktadienio iki antradienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 80 cm skinta gėlė kardelis tik už 44 centus. 4 litrai vasarinio langų plovimo skysčio vos už 94 centus. O gaivusis gėrimas skardinėje Coca-Cola, Sprite ar Fanta tik po 44 centus. Įimsi pliusą su Ermitažu.
1: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Kaip pigiai! 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.

0: tikrai negaliu patikėti, kaip greitai bėga paskutinis vasaros sekmadienis, vos kelios valandos lieka ir žiūrėkite, jau visai netrukus prasidės ir paskutinioji vasaros diena. Na, o kad tas savaitgalis įgautų dar ryškesnių, dar gražesnių, dar šiltesnių spalvų, čia jūsų dėmesiu dar viena gera, graži, nostalgiška, vasariška daina.
1: Paskutinis vasaros savaitgalis su didžiausiais visų laikų vasaros

sunku to patikėti, bet šis sekmadienis yra paskutinis vasaros sekmadienis, tai metas pašniukštinėti, koks gi nusimato tiek šiandienos, tiek rytojaus, apskritai paskutinės vasaros dienos oras. Šiandien trumpas lietus, oras šyla iki 21-26 laipsnių šilumos, labai labai panašu bus ir rytoj, daug kur trumpas lietus, vyraus tiesa nedidelis, temperatūra naktį 12-17, dieną 22-27, pajūryje apie 20 laipsnių šilumos. Nežinau, kaip planuojate su vasara atsisveikinti, bet jeigu kokį skėtį ar lietpaltį kišenį turėsit, gal ir prireiks.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Pusantro litro pieno tik 99 centai. O litras gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take that! Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take that! Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos, 10 valandos ryto.
3: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
4: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
5: Tėti, aš į mokyklą.
6: Gerai, o Delfi?
5: Delfi lieka.
7: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.

Dabar metas pakalbėti apie laimę, o kas yra laimė, turbūt kiek žmonių, tiek nuomonių. Vienas jaučiasi laimingas tiesiog būdamas sveikas, kitam reikia meilės, kitam reikia maišo pinigų, o kiekgi kainuoja meilė, bandė išsiaiškinti mokslininkai. Jie vykdė tokį labai įdomų tyrimą. Štai pavyzdžiui, paėmė 200 tyrimo dalyvių. Tyrime dalyvavo žmonės iš įvairiausių pasaulio šalių ir jie gavo po 10 tūkstančių dolerių. Na, kas maždaug būtų 8600 eurų. Juos jie turėjo išleisti per 3 mėnesius. Pusė dalyvių apie pirkinius turėjo skelbti socialiniuose tinkluose, kita pusė niekam nepasakot, nesakyt. Visi tyrėmieji pildė dienoraščius, kuriuose fiksavo išlaidas ir kiek laimės jiems suteikė pirkiniai. Tyrimas parodė, kad daugiausiai laimės suteikė aukojimas labdarai įvairioms patirtims, išsilavinimui ir asmeniniai priežiūrai. Tiesa, daugiau laimės išlaidos suteikė tiems, kurie apie savo pirkinius niekam nepasakojo, tiesiog leido ir mėgavosi tuo tyliai. O mažiausiai džiaugsmo suteikė skolų grąžinimas ir išlaidos būstui. Be jokios abejonės, piniguose tikrai nėra laimės, nors kai jų turi, esi laisvesnis, pavyzdžiui, nuveikti kažką smagaus. Tai nuveikite kažką smagaus ir šį paskutinį vasaros sekmadienį. Skubu pailsėti ir aš dabar su jumis atsisveikinu, o susigirdėsime rytoj. Tad iki greit!

0: Ką tu?
1: Nieko, po truputį. Pats?
0: Normaliai. Krūtam, judam.
1: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
2: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Sveiki, pas jūs internetas veikia?
5: Veikia.
4: O televizija rodo?
5: Rodo.
4: Net kai visi prisijungia?
5: Na taip, net kai visi prisijungia.
4: Gerai jums.
6: Ir gerai, ir kartu ypač apsimoka. Užsisakyk šviesolaidį kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia.
7: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
8: LNK pristato.
9: Žvaigždžių duetai, nauja era.
10: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
9: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
8: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per

15 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Po audros Lietuvoje praėjus savaitei, elektros vis dar neturi beveik 15 tūkstančių vartotojų, rodo ESO duomenys. Bendrovė žada visus sutrikimus pašalinti iki rugsėjo 3-osios, bet kartu pažymi, kad vietomis šiuo metu elektros tinklo atkurti neįmanoma. Tokiose vietovėse veikia daugiau nei 300 generatorių. Vakar nuspręsta atverti valstybės elektros generatorių rezervą ir suteikti daugiau šių prietaisų be energijos likusiems vartotojams. ESO taip pat žada ieškoti galimybių papildomoms kompensacijoms. Rusija į Ukrainą šį mėnesį jau paleido 2,5 tūkstančio reaktyvinių dronų šahet, tai tūkstančių daugiau nei Liepą, skelbė šalies prezidentūros atstovai. Pasak jų, okupantai leidžia bepiločius beveik tiesiai iš gamyklos. Kartu pranešama, kad Ukrainos įmonės pradėjo gauti anoniminius laiškus, tariamai siųstų šahet savininkų, kuriuose įmonėms siūloma susimokėti, kad jos netaptų dronų taikiniu. Islandijos gyventojai nepritarė siūlymui atnaujinti derybas dėl šalies narystės Europos Sąjungoje, rodo galutiniai referendumo rezultatai. Prieš balsavo 52,8%, už 47,2% dalyvavusiųjų. Politologų teikimu tai itin skaudus smūgis Briuseliui, siekusiam į savo gretas priimti naują turtingą valstybę narę. Ukmergėje pradėjo kursuoti 10 naujų elektrinių autobusų. Jie nuo rugsėjo keleivius mieste veš nemokamai. Pasak mero Dariaus Varno, taip siekiama mažinti gyventojų socialinę atskirtį. Skaičiuojama, kad tai savivaldybei kainuos maždaug 200 tūkstančių eurų per metus. Pasaulio čempionato atranką tęsinti Lietuvos vyrų krepšinių rinktinė ruošiasi dar vienam išbandymui. Rytoj Vilniuje priims Bosniją ir Hercegoviną. Priminsiu, penktadienį Rimo Kurtinaičio auklėtiniai net 66-94 nusileido Turkijai ir dar labiau sumažino galimybės patekti į planetos pirmenybės. Ir apie orus. Pasak sinoptikų, rytoj paskutinę kalendorinės vasaros dieną daug kur trumpai palis galima per kūniją. Temperatūra naktį nuo 13 iki 18, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.

0: Parksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atrask specialaus leidimo įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Tirkšlių komplektas tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinis medienos pjūklas tik 35 eurai. O 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 79 eurai. Nuo šio pirmadienio, rugpjūčio 31-osios. Lidl verta.
1: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
2: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daichman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avalyniai. Daugiau informacijos Daichman parduotuvėse.
3: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
4: Tai, kas naujo, bičia?
3: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausias šeimos filmas jau kino teatruose.
5: Hei, jums jau lipa ant uodegų. Akis pastebėjo, kamerą užmatė, dronas užfiksavo.
3: Rekomenduoja Radio Centras.

0: watermelon sugar. Sveiki, čia Simona. Radijas mano gyvenime ne tik darbas, tai jau gyvenimo būdas. Kai sportuoju, ausyse skamba radijas. Kai vairuoju, automobilį aišku, kad taip pat skamba radijas. Ir kai dirbu, ausyse visada skamba radijas. Darbe radiją girdžiu per pultą, bet visais kitais atvejais patogiausia man klausytis per naują programėlę radijas.lt.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radijos.

0: Parksait jau 30 metų. Švęsk kartu su mumis ir atrask specialaus leidimo įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Tirkšlių komplektas tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinis medienos pjūklas tik 35 eurai. O 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 79 eurai. Nuo šio pirmadienio, rugpjūčio 31-osios. Lidl verta.
1: Kelkis.
2: Dar truputį.
1: Jau pietus.
2: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
1: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
3: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
4: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys. Tik pas mus. Kadavei.

Žiniškių LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Gripk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

0: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60%. Keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50%. Vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt

0: su didžiausiais visų laikų vasaros hitais.
1: Visą šį savaitgalį Radio Centre.
2: This is a party song that makes the party going on.

0: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Pusantro litro pieno tik 99 centai. O litras gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite tik 99 centai. Lidl vertė.
1: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
2: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
1: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.

0: Oho, tik pažiūrėkit, ką sugeba Akropolio džiaugsmiukai. Jie jau prikrovė pilną kuprinę žemų kainų. Maksima 50% nuolaida perkant dvi ar daugiau kanceliarijos prekių ir kuprinių su ačiū kortele. Sportland 20% visoms kuprinėms ir vaikų prekiams. Daichman 20% firminiai sportiniai avaliniai. Daugiau informacijos akropolis.lt.
1: Nori sveikos energijos? Bright – sveika alternatyva kavai ir energiniams gėrimams. Sudėtyje tik 5 natūralūs ingredientai ir jokio pridėtinio cukraus. Keliauk į bright.lt, o su kodu radijas gauk 25% nuolaidą pirmam užsakymui.
2: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
3: Kas prasidėjo, Gedriuk?
2: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam, iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam,
3: o kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
2: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną, nuo 4 iki 6 valandos, džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
4: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19:30 Vilniaus Rotušės aikštėje.

Didžiausiais visų laikų vasaros hitais. Visą šį savaitgalį Radio Centre.

0: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: O tas tavo telefonas dar išvies veikia?
3: Ai.
4: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take that! Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take that! Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.

0: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Tele2 salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avalyniai. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.
2: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys tik pas mus. Kadavei!

Miniški LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

0: Show me.
1: O tu ar jau matei Telia pasiūlymų Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
2: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
3: Kas prasidėjo, Gedriuk?
2: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
3: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
2: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
4: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
5: LNK pristato.
6: Žvaigždžių duetai, nauja era.
7: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
6: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
5: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per

0: asta. Iepărașe, pop, muzicos, istoria. Take That! Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That! Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos, 10 valandos ryto.
1: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Biuro stalams ir kėdėms, lentynoms, spintoms, komodoms, lovoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių.
2: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
3: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
4: Nori sveikos energijos? Bright – sveika alternatyva kavai ir energiniams gėrimams. Sudėtyje tik 5 natūralūs ingredientai ir jokio pridėtinio cukraus. Keliauk į bright.lt, o su kodu radijas gauk 25% nuolaidą pirmam užsakymui.
5: Tėti, aš į mokyklą.
6: Gerai, o Delfi?
5: Delfi lieka.
7: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.

0: Dette. Lenovo.
1: Apple.
0: Lenovo.
1: Apple.
2: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
4: Tai, kas naujo, bičia?
3: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausia šeimos filmas jau kino teatruose.
5: Hei, jums jau lipa to degu. Akis pastebėjo, kamerą užmatė, dronas užfiksavo.
3: Rekomenduoja Radio Centras.

0: Ленка. Ленка пристато. Rimti reikalai.
1: Pribaigi? Pribaigi, sakau.
0: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
2: Taip, viskas baigta.
0: Rimti reikalai. Naujų laikų. Pirmadienį 19:30 per LNK.